Nicolau, tu în mine, Spiridonul și Biscopul, trimit fundul stăl salmatul om. Tu n-ai gen în loc, sunt Nicanicul Martion, tu n-ai Sion, că Teoforul, Patrul Limon, tu n-ai gen în loc, sunt Megalul Martion,